Tebi da za mene. Evo, slušali smo Patrolu i muzičku želju mog današnjeg gosta Bruna Kovačića, a mi idemo dalje s emisijom, idemo s drugim dijelom emisije, novitetima, ali i sa re-entrijem, što bi se reklo. Odnosno, slušamo nove pjesme i re-entrije sa Billboard liste. U

Ok, završili smo, dragi moji slušatelji, s drugim dijelom emisije. Krećemo u napad, krećemo u country napad. Slušamo treći dio emisije i country blok od pjesme, recimo, od 2026. zapravo, da, od 2026. pa skroz tamo do 68. Krećemo sa Luke Combsom, 12.2. izdao je pjesmu Be By Now s albuma The Way I Am. Onda slušamo... Moramo Elle Langley, koja je prije gotovo godinu dana, odnosno 17.10. izdala fenomenalnu pjesmu Choosing Texas, i evo prvi put da više nije na prvom mjestu na Billboardu, ali eto, dugo se i zadržala. A onda slušamo i Chris Stapletona, američkog kantautora i gitaristu, i njegovu verziju Tennessee Whiskey, pjesmu koju je originalno tamo negdje 80-81. pjevao David Allen Coe.